0: Digita asterisco 150 cardinal ou baixa a app e fica on.
1: Fungula radio yako msiku za mseni za nchi tatu panzi zuwiri na mapindi kumi. Towera vesere programa ya ndi na iwedi. Nas, tinaonana.